Tawna simangna Jameer film ne git khoga matenga gitni khata bisongara jindagi hasne gai ke liye aru wan kisor kumar ni gapa gitunga.